0: Sugeng Mas, rawuhipun Mas Mantos.
1: Sugeng.
0: Sugeng. Rawuhipun Mas.